tia fa lo fa fa talo fa tu pa ia mama malo si o tata wa tu nu u ile nei fo tu la le aso o le aso lua le nei aso se fulu manatasi o au kuso lua fe lua se fulu ma leono e a o te amata ina fo e tata fa salonga e pe yon masa ni ei aso lua ta itasi mai le se fulu ma le lua se ia pa ia fo ile tasi a ia kisa ngalua o tapu salaya la uto au auna ia tautu atu o e ile nei fo tu la o le aouli.

Lea se mea ai. Oops. Oh, sorry, sorry. O le tatou taimi lea ua selua sefulu ma le tasi nei minute ua te ainei le sefulu ma le lua ia o le asole nei. E se le tā ua. Ioi. O le asole nei, o le aso, o le tatou dusi ngai ngoa. E ta I lima tau sanga ia mawhaatino le dusi ngai ngoa a Australia. Ia ole nā, ole aso muli muli tau sanga, muli muli na whaiaile le tusi ngai ngol nei. Ia ole aso se fulu au kuso, le lua fe lua se fulu maritasi. O wha mau maungala na au mai eile, ile lua se fulu ma le fa, tesi ma le lima miliona. Ia le population la nā, ile tau sanga nā. Se fulu o aukuso lua fe lua sumatasi. Te sema la leana te atu nei le lua fe lua sulima. Io wha maumaunga la leana mai ele. Vahinga lea le ABS po le statistics. Wha maumaunga. E lua sumalfitu miliona valu se lau maletasi. Afe lua su fitu miliona lea la wa o mai o nane o lea la e taua ia o na o le whamamaunga la lea tai lima lea la wa lima I tausanga nei lea sula nei ia nane la ia faya ila le fatu moilua la pepa la lea mole afoi nane mole tusinga ingol nei. O le fautuanga si o tātou watu no. Faa a mole mole. A tātou usita ia. Tātou fo ia faa tau nuu ma tātou tau ma fai. Wa ole ole tau ma fai leo. Tātou ie uma ia ia fai me lea. Ole mafuanga. Ole faa mau maunga leo wa yei nei. Lea peano fai atu nei. Luosulu lea la te sema lea te atu nei. Luosuma le fitu miliona. Te lei ole a foi lea leo. Ole faa popo lea na yei. Mai le luafe luosu tasi. Luosu faa tesi ma le miliona. Ole ala wa o mai nei leo luosu fitu. Ole tu langa la le il na nei. Eo atua ili asovareile wa te tau o na o uma yei. Ia vaenga ia ai fai le lunga online. Re ta ua ia a. E a fo ila lea ole fa atu muina o pepa nei a. O te talitonu ole na ua o atu ia. Ia pepa fo ila ia ili pepa ili meli a. O pepa la na olo o iai ia le website. E te whaatu muina website ia e le ngata I nga o loo iai le website ina www.census.abs.gov.au o nei me ilole ilesi vaenga na o omila e se fulu male ono nu mele na iai la uo o tulu pepa na e tofu uma ia ia tu atu si uma e tofu uma la ma o te le iloa pe ole a fo inga le pe ese ia fo ile I fo inga I ai I winga la I fo inga le o le winga la whamtalanga pe ese ia Ipswich ese Logan pitunanga na but o numera na na wa vatu te ton na wa se na tu a e se furuma le ono ia fa fo nga le tu ton o le computer ia ma le password nga fo e vatu ai a ia ona o milolia ona pa ai lole o formula na e mai fatu a o le fatu mo ina la o pepa nei e ia ila to u malava nei e lo fale le pole nei winga le whamtalanga o a inga o nisi o lau whanau e se mea no fwai a le wo o atu ya te oe a watu fo ina le nei po a si asi atu a ia e tu uu mai a ia le ia fo ile lo tu atusi I le whapea wo o atu lo watali a le atu a ya le address fo ile I o lo na ia le ai o le po lava o le mea lava lewa e yai e ai le po le nei o le tu atu si fo ile na a fai e se sele a fai e se sele mea ia fatumu
e sorry a o le nā a pa e tā ua lava a le whaatumu o le pepa nei a o nisi fo lau e ka le sia o nisi le mafutanga o nisi fo i e o naia wō e o nisi fo lau whaifai ngā luenga le mōti lo fale o i lato o mana whaatumu o ma e tā o i lalo a dress a e le whapea vo ngā la su e su e wot la minga o i a le hai ina ia maua o ma wha mau mau e le to e whapea la e te alu e te sau i lo fale a e tango pea o e whatumu le me lo address le hai o le o le tua tu si lava na e o ai ia po un pena e alfo te fai e inga si a uo ia pe alfo i fai o tito ina masilo matua ia o le address lava na e whatumu a o le mea ta ua ole fatumu a e tawa tele nei a fa mau mau nga mo le tato watu no ula vaya a tonu ele e tawa inisi ai o fa mau mau nga ia e ilo ai le to a tele o tato watu no u o lo o au mau ile nei atu no u o ia wa ila fa mau mau nga e ilo ai e au sitalia le to a tele o le tato watu no u o le fa a fai ngō fieina fo ila na o le mana o mia o ni feso soani tau tupe o lo fa pe na o na maua uma e isi atu no u ai wa ia tu au sitalia e le to a tele ni Samoa tasi la le na o fa fita uli e le maua i e tātou i a ala manuia a o a fo ile le o fo ina le o il tato a de o tato iai le vale vaenga nea a ole mafu angala na a ole fa fa ingo fieina fo ila ole mana o mia o ni viso swani tau tupe o lo fa pe na ona mau mai nisi atunu ai ava ia tula Australia ele ia tato i Australia i Samoa ia ol tulanga na a e ai a tato fa maoni e fa tumu umani forms ele tau mate e fa ingo fie fo i ona foa i mai nei manuia awa ole ava ai fo Australia e matua tu o te le a tato a o forms nei e te tau o nau o atu i le aso whareile aso se fulu manafā o au kuso a wao le ofisa i a forms nei. E whesota i atu le ofisa pe a le maua forms nei pe o atu fo i seisi o le ofisa i lo maota. A fai e le mawhai ona e whaatu muina i a le pepa nei i lunga a olaina online. E te wala au i le numera lea tasi valu o tasi tolu o lua lima o ma e whaatau sa ngaina se form. O le numera na tasi valu o tasi tolu o lua lima o ma e whaatala sangaina se form pe a fai e te le manao e te fai e lunga a o penta vai langi lunga online a. O tā ua o wha amau maunga nei e ma fai o na fai e fua fuanga le malo i tūlanga o whe malanga inga transport o a onga o schools healthcare o soifua malo loina o pisinisi o awala o fale te tele, o power supplies male tele, o vaenga e mana o mia, e ave i ai le wha amua mua le malo, mai lunga o le awhainga o tangata wa au mau i le nei kontineta o au se talia. O vaenga na, ia fo ilele, ia mata i tū mai al, ma malu si o tātou atu nu, wa o wha mole mole atu. Ia tātou langolangoina, ia le fo ile wha moe moe, tāua tele, le nei atu nu, O loo fautua mai ina ia tau mawhai e tali ina fesili. Ioi. O loo iei fesili e o soailo whaali. Ioi. Mo ioi. Ai malie. Tali pea, ioi. E tele yo fesili, o keleka ua kwa isi fesili, ai, tau ma fai ile, ile malosi, fai e mana o mia, nisi o le whanau, nisi po yo, o vo ile o lātou, ia, tau ma fai e tali, e le fa apea, unisu, e vale, ia,
O le au tū lawa ia ia maua se a whainga, population o le nei atu nu. A wā ngā luenga whai ma le vaai ma maua le mālo mō le lumanai. Pau lawa le nā. E le aini I vaenga fo e, ni tū langa wha alupelu peina. Pē whaapea e le se me fesiri e fua, pē fia po tū moi. Pē fia whale le tā ua. Tū lo, langa o fesiri nā nā sawai. Pe ano fai atu. E o soi lo fa ali. Ia mai si lava fesili. E o soi fo imalo utoto mawalunga. Ae malie mai si o tatu wa tunuu. Tatu usi ta ia. Ia ilinei a tunuu. Ia ua fai ma o tatu a inga lua. E ia ilo utatununga. O le a tele ni fa amunianga tau se leni me yo grant. Aia. E ono maua e tatu. Pe awa ia tu Australia. Wui. Kalo fai a Samoa. I siri to a tele. Apu fe me sai ai. Me whanga le le. O isi ai ana tiai. Aia. O isi lava ia na tiai ia. Ia pepa whanga le. Pe ala bui ngā wa. La leo ngā o ia mea o. Tu si ngai ngoa a. Ai fe siri siri wu ngā le a. Su e su e vale wale upu lele no. Te wha along o iai. Wha pia. Ro su e su e vale o le fie I loa a. Ai iai le mafu anga a. E le o o information zuma ia a. Ta ofi o malama a. Pa wale mea o le numera. Yoi. Pa wale na. Ai le wha pia o iai ni vai ngā fo ina le a. E su e su e pol fale o ile na. Pole fale o ai fo io o miss ya ya pe o le na le ai pa wale mea ia maua le fa mau mau a ato ato a le population ya ti sile la auto ya I le bave a ona le to atele o ila to le wa fai mai a o to atele fo io o nei atu nu ese ia wa to ton wole O le atunu nei a pela o le maenga na o te tatalo atu ai I le pa ia ma le mamalu si o tatou atunu u tau mawhai a oka. Tau mawhai a pe o le ale a ia umalama a le ngatai la wa te le fesili a e kompalshi le mel nei a e kompalshi le maenga le a.

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le si ai o le tau so fuwa. Pai le fapito le tichi sao. Tasi I le se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fuwa I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se fita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapito.
2: In one.
3: Mana ia le a fo'i le na promotion na to shoota la top up ai mawai ia vangore voucher e vaimia ai a. O le tatu taimi lea ua toi luas full minute o nata lea o le tasi a. E a fo'i la lea la ue o le mea la lea po'i lea e la patai atua fautua atua ai a hiu tatu o tunu I le tūlanga la lea mō nā nei ai va ai. Aile I faya le afu ile tu singa ingoa. Alu le loto, ha? O le os loto lai fast full miliona. Ye, ke le loa vaku lai fa atumu ae vakamai. Kaching! Ha, bui woso mai lea. Ui fast full miliona, ae. Ya, na e fia fia loa le ae. Ae, o te to mumu, inga le mfakumu ya. Ya, pepa, ma wala loto au ngeka ue se. Aungi au isi si ya maua ngai ba emo wa fu ileli a fast 1 million le loto na nei ole a fu ilale ole tu langa na ta ma fai yo ta lo fai ta ma fai lava a ile me ngata ya yo e sele langa e sao a e sele tele o isi fesili le a ia o mātua a o ke vai akunga ia ia mea ngā ia o mātua o le whātu munga po inga leo a o po inga ia o leo mautau oi a fia potu moi a ia mea ngā a ia o isi po inga leo vai ngā a o le a po ile leo o le leale me o le lau tapua inga a ioe ioe na a ia failava ioe e fapena a ai umana io o le tunu a fa na wai so I fua mai eo o matua a ia o le ngangana a o lo fa ngaina e tunu a ioe wakas melana molo moa onga a ioe ia a o miela le o le mofu io o tunu un fa na wai a ia o miela na e ba tue fu ia o mio o nga le o pinxoma a a o le ia o le na a ia o le a fu nga le o le o e fu ile o fesa a pe o le a sa e o le sistete a ia, ia pesa e New Sila I le wunai a, ia where usually live a penga a, ia o fwunai I alo mwhana o ia international students a, leno no fwini Australia a, ia ave lo tuatu si fwoi lele a, e le se me o e fwunai a, ia ye se tuatu si o lo e whaonga ina a, e te no fwini a, ia ole a fwina le, e tāua tele le mea lea, e la le mea māli, e le ngā tāua. Fai mai. A fai ai le fa atu muina lau fōm. E ta taula ona e ave se mafua anga ta tau. Ai. E tuua vanoa atu fōi, e tuua vanoa mai lava ia le ofisa. Ina ia fa atu mu, ia e avatu fōi, ia fa manatu, reminder, ioe. Fo'i le sesi a fatu fo'i reminder le talia mai ia wa otu fo'i le tangata e fo'i le tu ia tu lo mauta e ise mafuanga walai ona le fatu muina ia forms lea ia omo ia forms lea sufa o au kuso ai a faila e a fo'i le wa fatu reminder to e otu tangata le ofisa a lea e failo ufia kama e malo ufia kenge e ia ole nā Yeah, e whanau mai ai la lau sala. E tau se lau ono su fa. I le aso. Li ai, e le fai mai masinga. No, le fai mai per day. Tau se lau ono su mal fa ta la I le aso. Lono winga umal na aso le fai a kua luakule si wa vai la I ai. Io e ele ai se me ele o fa apela fa ile sala nei in ia fa sala io e a ai ia fa ia e ia e leila ka ka wa wo mai mau ni tu pe a ina ia ia fo ile ita mo fa ye fa ile ile le ma ngai ta o te le fa ngama lo io e pela o mo na lo tu na na a ai le onisi lava tu langa a pa wa me lo na tu mana o mia Ole foi numera. Ia nga, ioe. Whanau mai ai la tamana lau. Leo fo e kusa ole a fo iole. Beta ufo ngale ole. Senses, presence, Tuse la unu fa pe a le fa tumua. Langa e ye ya langa ngana le masa ngeo fa. Eh, fa iso ovo inga mea. Nga fa kele la pisi a. Kia I la pisi a. Ai e se o tupe a tatou la fonga a. Le a vatu ai fa ye forms le a. Io o au tupe a e. O au tupe, o au tupe, o tatou tupe umai a tatou la ye. Fa inga luenga a. Bibu na lewa kwe a yangale. E au mai a vatu ili pusa meli a. Le fo ina alu le. Le fa inga luenga ila tu a. Mo le fa amamo wina la vo. O ne wa inga a. E le fa pela o fa ivo inga le. Ina I a. Fa salai oe. E na I e tau ma fai ai a. O la a ele me ua e fa fi gaudi ai a. Ai le fai ze a. Yo e ino. Ai a. Ai a. Ai le lua po. O ina le bles. Kengi o ngale le kalesia, au e masau a koe fai sau, crunch fo ngale a, ie vai a kunga o, e fa pia sa e a, ai mai sa, o e le, le lola pa lota. Sa fai sau, sa fa atu muo form, sa, o me e ia, e lo ai la le, le, le, a fo ngale, lo fa mao ni malo o oe, o le vo ngale o, o e le e, belonging to a community, a ea, ye pio na, vai nga na oka, ai ua ka ko ke fa ka la le vo I le ma, pe vo ngale ai, ya yeah, ole na a tatu fa ye sin nga lu nga ni mo ne ya chunu wa ya fo mo tatu le le fo mo tatu wa au ma wai

pau se tete uma. Australia o matua I a Queensland ia I a matua I pa uma o lalo lapa. I a le, le a foila le numera la le a male, male ingilisi la le a. Wa rely tele I alon whanau I a I mea I o o le foila le o le le o le o ten kalosi, tina kalosi I whanei ono pō. Bila ole ole mele o matua I te le la wale a venga le popo lenga. Le popo lenga o le malo. E le stete o Australia, South Australia la ufa atu waia kampani la le molu fainga umala le o a vai nga le lei o a tūlanga matua faa le e faa le ile e ai le a. Ua pewona le wa matau lia fo I o. O tātou yaso la, ya, ele ili ili vatua, e whaongahala wa tātou whaia onga. Ia peita ila nei vai tau ui maa lama lama mai suinga wa iai. Ia u whaonga uma lama a o laptop, wa uma me o sue o mai, spelanga o pua uma, a whaopopo me uma pa, a o lem fai ngonto e whaonga ia ma fawfawu. O te maiti, ia ave ese loa la, ia foile, ia me I o laptop ma, telefoni me ia, ai wha sau lola suenga mo I lava ia. Ia inga alam toa, o ki a koa ia, le pe o la asu I o tātou ia a faile, ia le mo meo. Avo ingale o spelling ia pe lua sulu upu ai ma kua I e ai fato anga uma a ia sa uma a su enga na me a you know ia o pe o vai ngala na le o tele ia ole fatar sanga mai na ma tua wa mana na ola tu ave ese lo laptop name o mea nei a ai toi fo I lungo la lau papa mea masa ni ai a ono le vai ngale kua I ele ai masiwa ngale e pei e su e uma me e o lava I ni mea la I tik taun fa o ngā e la tau ma fau fau a. Ia e ele ai lava la ia wama se mea a. Ia pei la na o nisi na waenga o loo mata I tū a ngā luenga lava ia. Ia pēano fatu po ele. Ele ilewa no utala noa toi foi. Isi ta maasia a. Pasumo leono tausanga. O Adelaide. Ia ora stālia. O e whainga ruenga la kama ka maunga lo le IT, information technology, kama sa sa, e vai akula o kama ae. E le se luma na iono iole, o fai umale e ai, ia resign loa, ai alu loa ile afo, ile kama uka, mia oe. Ia, ai la le fia, fia ia, la ufa o ngai lona ma fau, o lona ma losi, wanga lua I voina le, e moni au, o le la fai umai nei, robots, ma mea umai nei, ma e oa, you know, ia, o ngai le, aile o whaonganga ia ma fau matulang pa pena aile o wina la le o sire lo la ofisilia ile pe o faya o ngale o mai a o leila sa nga o faya o ngale to tongi nei a pe o tulanga na o polinga na ya ole tatu poka la mil na ile yaso a tatu juana I oi tatu juana la le tatu ju singa ingoa ya ia fu ile watu ala wasi tu alalu fa mole mole io e monia okol lave ofisili ia ai tel tonu lava ia na fai fu ila to wia ia ele tanga luenga ia o lumana ai uma ai su e ai ia mai ngai e fa pena ona va ai mama vo ia I fa mau mau ia a wa fu ia me e fia fa ale leia ia mole atu no ia ole tu alalo atu na ai a fo ile ai ia fo I o sala ai o ele ke le pepelo ai le ilunga o mai to se la won su fa I di o ape o tango a fa ia tu le ai o na ye tu tu na ole ale me ole al me tu pu pe a fa yo ti le fa tu muina ia ole na e a va tu ia tu si fa a fo ile le e fa manacho tia oe ia o atu mal tanga sa le ofisa ia a fa ila ele fa monia ina ile mai la se fo ina fa se mafu anga ta tau ai a fa ila ele ai ia tu na na a ia ai tau no atu la shreili a ia a fa vo we singa ngana wali tau ta mali la fa funga mai sa mo ia e
e fa bena ona mortu tu lava ia il jato tu no a e ma tu tu lava inasin si singangana foi ia wale tau tamali ia fa manga lo mai foi ia le au ona au tam fai lava il menga tai ia le le fai foi il tau tu atu ai il mamalu si tu atu no ia ai tatu tu e fei loa i foi ia ile na foi ia ile na fo ia vai aso o mua mua a ya ile lo fa malanga le tua ia manui ela vale ne aso si o tatu atu no u kisenga wau tapsa la ia ato fa soifua zang

0: Ia, o le whātunga mā te kowhiana a le li o Mīsi Lukisua. Ia na tala toi fo le tātou Paul Kalame i le nei fo i vāenga, ia, o le asolua, o le nei fo i, ia, vai asfou a tātou sāvalia i le alofa maleanga le leifa soa mai o le tua i lo toi soifua, ia, whapea fo i so mā tō wola, ia, o le ua mā tū tuea ngai mai fo i. Ia walawa le whaua wina o le tātou Paul Kalame Masani. Ia o le tātou Paul Kalame Masani a o le asolua. Na a mataina fo i le se fululua. Ia tātasil malo lole ia se ito e pā. Ia fo i le i tuola e lua. Ia le hewa mātou le ala sā whaingalwenga tuai fo i ma tautua tuai faltua fo i a te mukisa ngā lubao. Ia le ua mātou toe a ngai mai. Ma le sunga fo'i pole a fionga i a teito, i a vaulu, i a vapea fo'i tina fo'i i a upu fae, a wālava le whaua wino le tātou Paul Kalame o le melea, i a whātā oga lava le mātou toe tuatu o mātou lima, i a o le whātā lofa le kerusiano, i a mālo whātaisa moa i le malu fo'i se o tātou o tunu, so i fua manuia malalange mā, e le ngata i le au whaafonga fonga fo i le au mātua i a o lo taputapua i mwhaafonga fonga mai tono maota malawa i a e whapea fo i le lautele si o tātu utunu o lo whapena lava o na whewa i fo i ta wale au alawa le whaatino ina fo i a o le tautua ina o ainga i a manis fo i o whapena mafuta mai tono o falefainga renga i a fe fia le au whaipo kalame e whapeloa i atu i le nganga i tumu i le whaalualo ma lofa tai le nga leima le lofa o le tua e au lo tau fai tusa i tātou i lo nga lofa so mai fia fia fo ila e liun fa ta lofa tuai i lea fionga i a teito wa ulu i le nga ngamal fa alalo teito
1: ia fa ta lofa fo i la fukalai ngan tulufi o la fukalai ngan po oa po oa ma lo soi fu maua ma la gemba e ma lofo li soi fu mu i le fa fongfonga mai tato pa masan le pos ya so lu ta ta si
0: le la
1: ya ma lo fo ya tenya le fo si amato maftanga
0: ya
1: yo ya fi fi fa long lo mo por sa me fa ta fu mo to uma fa na wo uma to ta ape ya fa fa le mo lu ngo awala
0: ya ya
1: ma ya u po si ta to mo fa fa le mo ta u ma la le wat a wo so na fa le te fo la versis e au fo fa so lo pa tu to to so i fo a wa le mo to sa to man manu ya inga
0: ye ya le na lo fa te ya tu po il fa tu ya u pu fa e ya e to ai to nu mai fo lo sa ya ona to fa fo mai fo ya ya le wa le ma tu sa se to lu na wal to tu no ole malu ta tu no ia le Paul Kalame Masani lava ia ou te iloa na ua uma na momoli atu fo'i ma outou fa'afofoga i tatou talafou mai Samoa ia ou te iloa fo'i a faia e toe manaumia ia e mafai fo'i la matou e faigofia a le au faigalubega ia e tautua le malu o le tatou atunuu ia atonu e ese fo'i nisi vaega na fa'asoa ai le faletua iā temukisa e se fo'i ni vaega o le a fa'apena na agalelei mai fa'asoa mai ma agalelei mai ai le atua tatou te fetu fa'aiai i lenei vaega o le auli a o lea la fa'auau atu tatou Paul Kalame i se musika ia ona fa'auauai le o le tatou Paul Kalame e pei lava ona masani ai le agaga ma le fa'aloalo fa'afetai

0: Le o se mar tato tai mi o se folo mar fa minute te nei le tu la lua. Ia mo mori tu al fa te mar fa malo. I le sungal tai tai. Ia se Juli pesa ili maleota. Ia te na ne fo ili la bla wa la la u a ma ta ta ta ma tu se malo la val. Malo fa i. Ia fai me le tono tato ma ta. Fia fia nai ta mama ti nā mātu tua. Fia fia tioin whātasi ma eva, eva whātasi. Ma tali tali e. O se mafutanga mua mua lea lufi lufi po oa. E se fai fai me lea inta ngata hu e nofu nofu ma eva. Ae tali e ma fia fia ma pati pati whātasi. Ai se a mafutanga ta ngata mātu tua e fai fia fia nai to ina ma ta ngata mātu tua al mafutanga. E fai tai voi i se Juli, la fionga se Juli, pesa il maliota. Fa pefo i siu fare tua, fa pefo i nati nal maftanga i sunga fa fenga inga loro. Tato mafuta. Oka, o sa alo furo fata luna fata lalo la o tou falo alo. Aso, aso, aso lua stofi, aso lua stofi. Ia o ani me o tou fanga ino to manati ul maftanga. Fa i me leito ul maftanga. Tau ia ele tua da ngata maa ngā luenga. Fa me lupo fata oto ele tu ulfuo lo ule muli muli mai a ngā luenga. Me o tou fa nao na oina o le tou manatu le maftanga. Fa atu mo le tua me o fanu fa manuia pe le tua ea te o tou le maftanga ta ngata matua. E mo te fol fa malo ya te o tou ta ngata matua fa malo si bai. Mo ia e mabal me o tou alalai. Ia na ista ngata ola ia o loken. Ai o mai ai loke io listina tolu pasi e pue ai. Pue mai e o mai ai. Ia e fa tai voi. Ua fe tau i lava male. Mal pa o leo pasi al malo e lima su sene. Fa tolu sa utina. Ai fa mai ni tal tal noa na itina ma na itama. Fa fe tai ni mafutango e se mafutanga e eva eva e mi tal tal noa mfia fia ai. A le nofo nofo le fale na fia moe. Ia ma e lele le ina tua ku ilunga o se tu i o se tu whare o loa lua tu i. E pio le mafutanga i e lua te ia. Mai i le iwa, i le lua. Te le nei tu lai vai vai lufi lufi ia.
1: Ia, ia.
0: O tu al fafutai ia. Te la fo le nai ta ma. Ia, yes, nai ta ma ma tua le mafutanga i le whanga lo i na lava o tau. Ma ia. Ta ta ta lie ia fai le pinko fai kwa minuo. Ia, i le ni tu pe al wai. Me vai vai ol maftanga fo ile le man tu pe loi ya malai me a mai i me mai si ya ta to ve ma ta ta fa lu lu fi
1: ma lo va dai dai tu e o te fa ya o fa po po la u sa no nga e se le malta ngo fi e fo io o le maftanga fo i ma ya e fo ile le o pe i wa ka ngo fo ai a e poi le tele o naitina. Fai mai ia lato. E pei fui le ua o le asa e koe kubusiri i whana. Ua fea le le asa urua, ua fea le lesto. Kusa o la ua le vanga koe ei ma vau fau ngai lo mātua ma nei toa ina. Ia koe o le asa o le asa urua e wha poto ai ma mafuta ai. Ia ma fui le toto e ai. Ia o le mea lea e mana umia mantua o taito o Samoa. E ma fai a nga wala au aku le lo matua pe a e la kufo ingi le wala o pae pae a la wala au maise ia le sifo ia ana nei pa fo ia le nestoa ma yo a mai tau fale ia fai de tal noanga ma fie fie e a oi nei ia a le mfaina o mai fa pe ka kou ke ma futa ma e mau ai le siti na mau voi le sita ma e fa soa i fo ia tu langa o manatu ma a iwe ese le matango fi o le tulanga o le mele iwe i el tato nu iwe
0: ia o pefo na sauno i sa mo lufu lufi sa mo aso se te mea te ulu fara le fai o le ainga ainei e fai nga tahana e la tu ulu fai tofa pe a i fato e va tata a o sa mo ia o sa mo le ato nu fa avai le tu tasi a tato o fia fia foi ese fia fia o nai ta ngata matu tua e wapu sawa le wapu isi ngai o mai tato wai skato tim tato e wae wapu tato e tato no a i alu la so ato e le popolo i mea ai poa nisi mea pao meo le wae wapu tato tali e mea lewa leo mo tato mafutanga ne ma lo la
1: ya le li le na o pesa i li maleota ya le wa swafa nei tono lo na inga swafa se yuli ya o taimi ya o tarbo sa matua a fa li fo ile me alofa maltale ni mai le tua walta tuino lta tu no

0: Vale, o tal ton le pe boa pe o new sia le nga mai new sa foi a ai mai se vo li no filo fil mele tu po mai sa nga a
1: ya
0: ta lo fa le ma fui na to te le ma ta ma ta ma li liu a ya o tu nga tu la nga fa pe e no fo a sa nga la te le o lo la te le lo ye ni me fa pe tu a te ya a ta to ta pe na pe na ya ya la o te i asaina le lolo vai sau mafui a lea faali mali le e lua ta avale la o ta avale a e sau mali solo o solo mali mamu a maa a walu mana ta avale mafi oti umana ta ngata ia so ia me siri alto tele o le lol me la au nofuai a o solo fale ma tele mai mawoto lato wola le i lea faali rani fafu se ia me siri fafutai e lise me o tupu ya tato australia nei ya boy foi ata to vai foi saina bo telena no foi lungal sami tangata a o tau li ain fa nua no foi a o fau fa le lungal sami ya ol me foi na o vo fai go fi ata ngata ngo foi lungal sami na le sawar sami tau le su na a vatu mangata ngata ta lo fai tato tato la le no foi nei tato fa lo ngo ko ni tato ta pena pena ya ai me se fo le vasa pacifica ya le vasa pacifica sa mo ta ti la sia tu nu ta ta sa mo a la ta sa mi sa mo si ta ma ya to nu a o a fo in su na man lo vai ma o ta to sa mo ta lo fai pa wal me ta pena pena a e me fa pe ya o to e no fo la ta ilu mar sa mi a la te le ta to fo nu e lo fa ngai o mi tuai fau le ni fale ma no no fa fa li ai mo ia la e po le al su na mi mo le ala o ma mau e se marsa mi e ma fu a tuar su na ta ilo la e vulufi po ye son na si la fia i tu langa fa pepe ol me le tu po mai sa i sa ina e talo fai